0: Zakaria bi Yohane ne ngano lohio Yohane pa Jordan upano chuo ne efieke nyechake nyetwi ne asole nye kone maun nengo ni yaya miomeke panyo sago ke astanyo make ewie ni babao ba Yohane ngo kone asole me ne edemeke nyesino ya nina mene wonye ga enye tu tweglami ne maun kembanye no nyafu kanye chake nyetwi nineo le nyepe nine choka nyechake nyetwi nyepe nine choka nyechake nyetwi nyeko susu ka ke nyedeke nyene ji Abraham okekeo tweglami yo kobe nyeno bai inga nyedeke maoma nyengu maoma ngo nyete nome kepe Abraham nina amro no bio fonsin ngecho sipokuo me anomumu chofe cho ne wibli papa amapu ne amasake ngofon lami niome bileke leke wa mapeke e noke none nge hiyo witade enyo eke none beku nedra ne none nge yino niye niyo lehun eke ni nedra jano tochuli kome humba ne esoleme abileke chonlo meni sawo bemi edemeke nyeko chu to ne hiepe bwane achonye o tabuli kome humba bileke wahun meni sawo bemi edemeke nyeko fia ojo nyeko po sande ngonfon nokono yakagun ne nyekon ikange edi nye hiyo ne sa nye hemi maumu yujinone sina ama
1: u sida
0: inga oloko tuwete menangi tuwe buchwepe amen
1: amen
2: yela wasi bebre nyami inshla uso amen.